0: E fa come ne ma mai la chi da lo te ta hu hu ta ta ta nei tu no fare. E ra mo ma ra chi ta ta ta nei voia.
1: Hai ra te chi te ra ta. Fora ra te mo hu te ha e mu ya ra. Ah, e mi ha tu ka we e ri ha. Ah, kaua e tamata te wa tu ya koe. Ah, mo tēnei kaupapa i mui a tātou. Nō reira, he te pāpā, he mihi atu kia.
2: He pononga. He pononga nā koutou. He kaitonotono i ngā mahi. Ko ta tāhe me kia hau, ko te mahi o te hoia, he pononga mo tōna hapuri whānau hapū. Ko koe hakarangati re ia koe. He pononga ke koe. Mahi a te rā mahi o te pononga i runga i te rangi Māori. E runga i te rangatiretanga. Kia whiwhiai rātou me kira ngā hihia, ngā momoia ki roto i tō rātou whatumanga. Kia i taua whakatauki ko koutou ngā waha, ngā kanohi, ngā māngai, mō ngā wiki, mō ngā marama, mō ngā tau ki te haere mai. E kini tuku atu kia rātou, kia mahe i rātou e nā mahi. Nō reira kia koutou katoa, ki runga ki raro here nei a tātou. Ko te kāhui kotahi, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ai, kia ora mai nō tātou.